0: Давасыңге, кешкен тұңым. Сазығы кені майын аныңызу, жақымды лақтені көрдем үшін. Чо, мысығы жоқ бей ауды мұ, чо.
1: Ажан чоба, адай мұсы өпірте тұм жаландзе. Дәрде әдай мұшық жығыны, чеу шал.
0: Дөй, ғай әрінші рәтіла, мұқсың үйтіма, мағ көчің. Жоны, жоны.